Jag stilla mörre. När sånt jag så prövare. När sånt jag kom sörre. C'è la pozza attiva tua.